0: Það er inni að kjálja. Ég hann vilja að hún í þannig tjáta. Ég hætti að ég í þess að pabbi tór alla þetta og hætti. Ég neyði på hann hann í stöpunni sinna og hann hann í stöðu lýsa til.
1: Ah.
0: Og ég hjælt hér nálsinn að hafa hann náttil og hætti úr það að hann hann hann ljóð hann ljóð til þessi kvít hann að sláta ljóð. Ég nýði kallar það að það ég sé tjúti hjálkir og ég það high standard lat að hæ hjálkir hjálkir hvað.
1: Ah.
0: It's important. Ég sé það ég það kynni zóðana. Kæl nýli hatt sjátt. Ég sé bá nýðu lat eða. Þannig að það það þess á hælu sér kvíði. Það það þess á. Nú til kvöldi nætt í ló. Þú át er það. Kvöldi í það þegar kvassaldur lóta tónsíð í kvöldsinn og þannig kvón. Sluttu kennastur kvörsjáli. Ég er það nýnum nýja og það þannig sluttu kennu kvörsjáli dottíla. Dottí, you just know you're in a different place at all. You didn't know your way back. Næ kvón þannig lóta kvón ég ló. Það út þannig. Then I did on my hell on the din bitch on his churro hot to done each shot. Hot out it done a hard it and guess it kill it to a seat and a steel is kill it eh. No way they see color only the then Hanel Lily that is a cool winning lead. Sunny sunny lay a little cigar is a quick is cool a little cigar that's on a case on. Að síða talað næst. Að síða hætti að nýlu þér. Hvað er út að með betið sínum því því haldu að býta haldu. Gett hætti hútt að nýttir og ég því. Jú nættir og til ég hlut þenn og það er jaskir hvað ég til. Ég því að nása hvudan til því bildæð. Betið hóður náttjöð en salni að það tjara þenn að har ég til hálf og ég þá gúl sko. Ég hatt einn leu í nýðsóna þannig að það þess að þú er byrjað ég satt ég að þá bella sann í lea þannig að því góng ég ló. Að sann í dóli því því búið ánið þessum ánið þannig að hala. Nýl tjóra hatt og nýn þannig tjóra hatt er það. Þannig tjóra.
1: Það fúð að ég nefndi nýnu hvað nýja.
0: Kutara hajal kita ni yare aluyal kitsiye yed kuzin tanel.
1: Oo, tsiye.
0: Kira palo liha yitsi.
1: Ah.
0: Tsiye sano. Tanta halyon tansi wachis konaiti halyon ru bekonte la. Don earnest u sito. Te jondi. Kalt ehi talai taha konatin tete.
1: Oo, ah.
0: Hat elahut. Nei, það nú ný kýttir og að ljóta að nú hæðleif kona í þér að ljóta óndila. Nú er þann hann að það er einn lýsi í náttu hann og það er ég svo nú hæðla. Nú er það að sý það er hér hún í lala til þetta við aðan það að það er á það í það með skjörn og skjörn og að ljóta. Ég það að það er það að lenni sí ég hætt og ég hætt að það er það að hann í hætt að sí húður klán enn að ég búrinn ég til. Þannig að ég náni þannig að það selsis kona í þessi ég því bara hún í láta einn lef náni betarinn lá það þannig að ég sé. Nani di beti kuhani dilu diyo di beti kuzantani elu. Hat is hat cha. Petatana bahuni laotana niskunet inu hatu nuni tontaitli si. Asi nu atarin laota naitteril. Asi koril inel sazuat isi ta. Tana tamna hat isi tia sunu skenet. Ég veist ég að reyða svo sem það það þýtt að svo